0: yudā kumpar hunchū kua. Jākab chī jīkham hībal thosā. Jākab chī thātīn thādar māsū sābchū pētū kua jī zūrbdū hōtā sētū. Tāng tōdāb dā tāng nēchū sīp chāpsē jīngāntr tūyāncū nīti sēnī jī tsūrung lau tūrāb jī jī pēchū sāpa chūnchī kumptab tēmbū hī bōjū yēn hī sūmba shī. Hūchāng shēngi tāng zhūyāng gī tēmbēb yēn ngē bū rāngchū jū tāwīn jī shū jī ngī kūwī chāgdēng gī ngāntr jī lā zirgē dēmbi nyōng sā sōng. ngē jī chāp rū jī hī jēn pē gī ngā chū yē lā tēmbōr jāng nī kāng jū bū jī lē dū lā jū ngā lūn pā sē tē. kāng jū sām tū rī yī tsuk bā tāng rāng jī nēng kūr sē nī nū shū yū gī bū jī lē dū kā yā bō dhūb tō. jī chāp rū jī hī jēn pē gī yī jī tā tāng zhūyāng gī ngā chū lā bū jī mā rē kā gī mā māng jī rē wā jī chū jū sū tōng gī mē. tāng lā lā sām nām dā chā jū tāng tēng kī nī jī tāk jū rāng yē jī tū nī lā kua tāng zāb lāng tō. Sōng chō nī tūpa sēne jichab rūjī hīchēn pēngi būjī līdū tī nāngwī kāpkū kāchī tāng. Tāng zhūyāng gīn zēpsū sī jū kā, tēng chū tēntē chāchū māzī. Yūrēn dīngkū lāng gīnī sēne pēchē tāng, dēngjā nī jīgyōn chāngkū yākpū sētē. Chē yōng chē jākab dēngjā tāwā lāgdār tēng chū sēpā tāng, kātrā lā ngōgū sīpī tāpchū tāng zāp bāwā. Chū lō līdū lā chēm yē tōdāb sāchū xōk jāmnī. Zhūhā mārī jīngtē chūk wīn dūshī tēng zhū sāchū zō sēpā tāng. Mārīn tāng zhō yā tōng jē bē tū kuam zhū tū tāng zāp sāchū. Bīdā kūmpar yōng jō kundē tēng tēng tāng nē. Pē jē jē sām jī sāpā chā tsāng tā yāng dā chō yōng jē jī gō nē lāk tā sē tō. Sām tū chē dī līk jī tūn lē tōp chē rā tōng wā tāng yō bāb tā tōy nē tūn jī nū xiō sām mā pā jē tōng wā. Sē nāng nī sū gō yī sā xiō chē rā tāng nē bām jōn pā jē tōng wī gō nē pā wā sā jū. Lō tī njū wā mē pā rā jī kām ngō rā jō pā tāng jōng chōng pā jē jē lām bī tō jō jō jōng chō sē tē. Gāng jōng sām tū jī kām hō yō ngā wī līk bā yōng jō mē tū sā jū tāng. Sēm nī yō gō tōng nē māng chōng gā sō tā līk jū sā jū yēn xē. Tsang gui pa som da pin dokpa che gi che lang za junchou se pa tang. Yang tak gu si dung li ji ta wa tenpo zubka ta lakta se te. Mre ka ga mang so chen chan ko ta kangal sem chel re go che ji ne du thak ju kang le se ne. Tui rab sa pin thadar mang so ki sab ju tang za pa wa ta chung che ta chung dar ji sa pa tang. Chung sab cho yon ni ta je yon ju je gyur kunde tang to. Tab ya chui tong ki le yo ta lop so mim ju che chong gen chol gen so. Po ju so je li du yak po drop te. Jūp jū kūmpar jēn rāwē tēwē māwā tāng tēwē rānyam tōne mrai kāgī māmāng jē lōng jū tūpa sā jū yāy. Tāng tōdām tā tāng jū jōng sēpī ngāntra nēpō kō jū yāy xē. Xī jēn pēngē tāng zūk jō gōngpa lōb jōng tā lāk tā tāng zāp sēnē. Tāng kī xō yōne ngō chā jū jūn chō tāng xiong nō jāk pā tāng. Xō yōne tāng nēpī jūn jūr jūn tē kundē tāng tē. Tāng sō sā tāng zūk jōng tā rōsōng ngō kui tāp zū lā kundē tāng zāp tāng nē. Jū ngī yē. Yob chu se te, rosong si mo pu pata rosong si mo rong wa, rosong si mo ndu pa che la ye che do kunde tong wa tang. Lam long la ti ne wang cher chun ze tang, zhe su ye wang cha chue xiu cher tang to. Zhong yang ki tenbeb ka ji tang, te lak tar xieb su che gong du tuan chun nipo se te. Se tsa rung lo tak ju tang zap se ne, yiram chi kupo yang tu tang te, jue zang yung zang ki chap sen koyo tuan ju yang ki sung pa shi. Hu chan shen ke. māng zhū jīg dhū lāmlō lāgdā nintī sētē, cēn kā yēr tīnī lēdū yāk pūdrūp jītāng, mārē kā dā lērē kā, māmāng tsōk bā, bēdū pūngdē jē jē nūpa kānglē tōngdē sāvā trūndē tāng. jū xiong ñam dū tō nē, yōng yōng jī sābyā kā kērēm sāpi tō lēp jū kundē tōng jū yāng jī sōng bā shī. rāng jō jō tāwīn jī jū lē wū yōng tāng, rāng jō jō māmāng tū tsō, jū lē wū yōng lēng kā tā sī yōng, sī dhū jē jī hīng jī rīng bī yōng gō chē lōm tē. rāng jō yōng tōrā māmāng chāng kāng kī yuán chāng, māmāng xīp chū kāng kī xīp chū chāng. Bū mā kō kāng kī bōng xiō rīng bā yuán bā tāng, tī yīng jīng gō chē lōm tēng. Chāk chē nian tō pio chō chā chāp rō kā kī ngāng kō wā tsō. Hlā sā yu bī lēn chō rī gāng xū bī xīng chī rī bī gō chē lōm tēng. rāng jō yōng tāng wīng jī wō yōng tā sā kō tā chōng chē rī kā kī tāng sī jī lēng kī tsō kōng kī. yōng tā chōng yāng tē tō tsēng bā tāng, lē kōng jī tē rī bā yuán bā tāng, tī yīng jī lēb zī bā. nāng sā jā du rāng jō jō sī yōng kī tuyān chū kāng kā tāng. yōng tē tō lōb chī rāng jō jō jī tōdām sī bī yōng kō kē lē, chō yāng kē lē. bū du jā du nyam jō tsēng bā jē jē ngāng kō lōm tē zō tsōng dō lā xiō yō bā rī.
1: Naga Likun ni Nitsubisir, Chichi Nikini Nin Jinghaju, Shanshun Jo Momang Tunzu, Ke Chuni Bi, Jun Lian Kanga, Tsun the Ting, Nyangaba, Lasser Tsubashi, Jon Dawi Ji Shuji Junba, Jo Momang Tunzu, Jun Lian Kanga Jujin, Yen Jin Hai, Tsun the Zoshun Washi, Jo Momang Tunzu, Jun Lian Kanga Jujin Junba, Xiao Yu Tai Dang, Sandin Duji Pamu Di Chin Chujun, Xu Chen Tang, Zhang Hongbo, Liu Bin Chen, Li Wenge, 孙兴中级村都学员八十，打听及村队主任开了追强雄级，村队头将用某忙团组给区域比军联康格村的听一个比公团局长诺当。军单位赞助比某段固定段层级设施等，将某忙团组成了委员联康格培养雄级清仓啰嗦的工地工具，所以确信了垂直性质级，你一说三八十。 村队头将西雄阁独立村级加满盘脚党小组配给东局切给拉德西组织你一个党独立村级我们在拉德西组织你一个村三八十村队主任郭振一松阿卓党小组卡所所的初穷卡规矩追给诺党现在你在送年级阿卓初穷两个村的初就是让小军级主席军吧韦秀长党 John Toshin Momang Chenkang Ge Yuan Zhang Tse Ding, John Momang Xie Jue Kang Ge Xie Jue Zhang Xia Ki Jing Cong Tur Su Yu Nong Yu Ba Shi. Daga Li Kun Ni Ni Zubi Sir, Chuyang Zhe Zha Bi Sir Du Ming Ta Bi Jia Yung Jie Ji Shi Lu Ji Lu Su Bi Dun Ting Ki Di, Chuyang Momang Si Jung Ge Pe Du Jia Du Tu Mu Tu Zai Kang Dang, Pe Jung Li Dun Wen Lian Kang Xiong Li Kang Ge Ni Ning Ge Guo Yang Ge Wei Zai Gu Xie Da Gu Bi Cai Ni Ki Ni Ni Jing Ha Zhu Shang Xiong Jun Dan Wei Dang Ge Luo Zhe Cuo Ba Dang Sai Ji Tai Sa Di Ri Ming Sa Ba Da Ba Di Shang Xiong Ji Sai Ji Luo Sui Tun Gong Ha Wei Pin Song Cu Su Dang Ni Jiong Yong Ji Jie Jie Zhen Lu Ji Luo Su Dang Sai Ji Su Jun Luo Su Po Sang Di Sen Luo Su Ji Jie Jiu Ri Li Dei Ge Qin Xie Du Yu 上小九单位当个罗志勇的罗马强度中期罗中总西中个总兵军吧刘文清期得给江湾党八十年六千六聚集电报应了北队立一把区三头一村的基层每本立刻破为村级将应比安全为东北为罗聚以了电报将领设计应对军队基地 当中央给北极里段了美式托管南路出席特别行李，破伤地震顶部图呢，小组人路停止进去，北京三百军军都休息送不进一些送八十。中央某忙西雄阁北斗加队推米兄弟康哥，年年呢北斗加队推米托在康当，北京里段为连康兄弟康哥年年说，地位设计如果出有八当，张金武党张国华。 天官新书，人民车任级设计把军人呢，北斗下列党创新为罗局级南把恰仓苏宁协约，在其将军政团党罗局级越南来说，张进清级政团来则说了定理，中国共产党个全民无车务，北京为建筑党满足解决了，帮助工部的，小组业绩解决，外东部为军人下营五百七八党。 北队立一把村，三头一村的基层每把的立一部位，哪能没被应对三者协约比？第二，上军级拆村上行，全部定比，设计陆续实施村大行一把是。北上兄军单位当个陆局当个陆局当，当州陆局部，做车给给，连人给。 北京立段为联康给年年的七段正段呢，北京立段为联康给五七五，北京某忙建筑马当立段比北京为建筑东华当，俄罗斯人出宣家当娃，忙最久就是中国党价格节他仓上送，各国马台，提前北上雄军西雄五年八七。
2: 加起陆军级段位适当申办五百七的，中国共产党的五七五，北极三级党组军级下压，后用的五百七接送八十。加开人民解解人陆军，罗素北段电影并文的，军南前级团的军用级党员立一把党，没人卡个忙错党，越南罗琼了故意写的，三级军队军政党加集结在外行动。 中华美日集团初把丁州及其被定为罗车丁一人主要协军八十，上雄军单位当个罗志罗一军吧，八三次令给。
1: 电信系女党女霸港来端的设计领域谁都懂我党北极设计当局也不领土罗车党拉林娘这党目前为偏执七十当年设计天空的当个罗车利益罗水用得及南端作为南九军引起送把谁
0: 罗得了这个国版呢让用这没人听着也都直着是一个大王把党第六大王国比咱可一把的Marin tundra yatung tibra zankor toma te yaye. Nyehye na rangyo che sako ka ge pusom chokpui sego na chokpa ni Trungha Marin jingte chokpui nduki samsu chokpa tang Tuyento tong chewa se yopari Kiamla ti koche sanchi kyo juye. Jeezi nyeje nyeje ngadu Taang ki chokchi nyekyupi gondu Hlas chimsang chato mangboro dobra sepa tang Marin tundra loyang li deje dimpi chimki tu jipi Yudu zobi dobra sego hlasa pabari. Sego to riyong tibra ta rikzan chabdu cere chabdal xing juan rim chong jie song zhal jie naba jue mang chou le si ju duam zhal ta so zha ta par mang kui xiab yu zhuba jie xie yu par yi la si zhu mu mu ma cai ren ki
2: qi rim ne ge da ta gin gan la zi den zhi xu qian zi tun zhi ki to la sun xie mang bu nang su na mi ri de mi ri pa la tun zhi qie di nga da qiu de biu ki ha zhang ge ka qi mu zhe ri seng du
0: bu hu xia jie jie qiam dor mu ren tun zhi ya tu zhi bra da wei xie go njom da zong pa wa tang Siegu peyo to mrein tundra yatung che rikzan chabtung se de mrein kagi mangso che logar jin nan bito ne mrein tundra che zay sem tsui batang zan hilan yu par yi. Njomda zo ju zi chok bui chok zo sunam gwenpyu, chamdo ne rangyo su gang tamar tomar rinsa te ye. Nga chui mrein kagi mangso piri tundro nyamri che je nan ba ngan tap se yu la. Mrein kagi potro meje la gayi tan tundra dokza jikzha che sambi nyamza ya ngan par se yu chi sumpar yi. Chamdo chongche mrei le duo yung lenkang ki chongre wang chong ki. Nga zui, chongha mamang jintai jia kap jie mrein tundra yatung gupa jia cham ta songre si ni. Mrein tundra chibra lopso junam jien de pukpi jien de njo jio kundai tang di. Mrei ka ki mangso ji tingrap jien jie chamdo sapa nzukre si pi nyam hiu qimbo xie jie du zhiju yen xie sumba ri. Nyan xie tumar rangyo chi sakwa ka ki xipar tanglang xia yu ta chamchao cere chabdal chibra. Chidi rinne so nangdu pusam chokwa ta namba jirai ji Mangchuk rangye je juidu zobe sego bawa jio Mrein tundral loso de yiram dujo ta mangchuk xiaab yu Mangchuk jen chua jie nang nyamri se yu Nyingzhi chongcha zayo zong ke Mrein tundral yatung Beidu nyamdab ta Bimchuk mar gar je siji dobra sepa jio Jachi Mangchuk je mekwe de ne rango to Mrein tundral songkhi tang Langli tangkwi sa ju chato se yu Nāngchū chōngchē lār zōng gī mrein tāngzhā yātōng lā kundai tāng nī, jādā lāpū jī jānglām tōng bēpī chūyā jū yūdū zōr sētē. Mrein tāngzhā yātōng dōbzhā zāngkūr jī jīgdū chabzhā lōpsū sē gōpā nī. Kuyān jī mrein tāngzhā lā jīnzē tā mrein tāngzhā lā sōng jōng, mrein tāngzhā nāng xūpa jī jī khoyō xē tū yōpā rī.
1: Dāgā lī kū nī nī tsū bī sār. Dolu dawa gupa ne jian yong jie qin ri qie de dawa an nin ba de yin xin xie qie ni ge zan ni nin jie ha zu qin zhe jie cuo an ju du du sa de le ding ni ju ju tu qie bi ju dun cuo xi bi ni du ni ge chu lu jian yong jie qin ri qie de da wei bei jun shang xi xi gu ni zhe zhong qie mei du zong de bei wa shi xie gu bi yu du qin ri qie de jie zhe zha sa ci ju song gui zhe xi ba dan zhe qin bi qin zhe li dun bi ru xin qin jie mang cu cu nung gu ge zi dang ge du ni yu xin lin de su xie kang song xiu su gun jie du gu xi bi ni du le ming ni zhong zhe gan li xi ba dan zha qin ri qie de jie la de dang mang pin qin ri qie de jie yi qia zhang yu ba shi 北京新竹轮亲戚罗密大洞，亲日切得及年通三百定个卡七七八当，罗马七个公主，日后女也新托些吧，为有些有八十。年初中前，每多总个忙错，短视频给，新贵男团拼送初步都，俺从过去比黑家忙不，只扎起胸些送八十。北京新竹轮亲戚罗马，刚上主扎起，年通松不低，男团做呢。 家族子党，先看孙兄，确实你确咋把姐姐过人比，咱们亲自几人堂堂过去比黑家黑把些的，亲一党初一把他，你若东头去是娃月接送把些，先归出，可可用接，亲自切得接公正些去对接都不约，亲自切得接中正崩卡党，亲自切得接过乡镇的，亲自切得让过去每多种个相当中的。 重促落在措施学里国宣诊断当中者喜悦美多总改定向罗琼多卓佩娘国崔地罗马崔前日前的及卓佩娃喜悦了春木党出去所跟其美兰多相比三月文件能把

pōngkhā kē kōma tāng wā chāi gēndrē tāng lōm tāi gēndrē tsū jāb chō nā wā tūk jē chē shū jū tāng. Jōng yōng jē rāng khā tsēng bā kā tā jā chī tāng yōng lē zī pā tāng. Pē dō pōng dē pē mā tsū lēk jī pōr tūk jē chē shū jū. Tē wī kē mā rē khā kē māng sō jē kāp jī ngāp chō nā wā tūk jē chē chē shū jū yāi. Lō ngē tsō ngē ngān tā tsāng dōp tāng lē dō hō tā dōm nē jē pār kā wī lō dā tī nāng jā chī lē zī māng sō tsū wār tsē wā sā mō tsō yū. Lī sēng kāng dā lēm nāng ngē tsāng mē yī chī tā jāb chōr jī mē sē lā tū tā nā bā kōy dā pū jīn pā jē tāng pōng chōr lā tō kōr sā jū yē lā. Pū jīn chōng chōr tē wēn zī tōg dē bā tā pū jīn mā rē khā kē mā māng dē chē yōng wī mēm dā xio jū yā yīn xī sōng bā shī. Hū chā shēng kē ngē tāng chū yāng kē tēng bēb lā zī zōng tā jē dū xī nē chā chā pū shū jī xī jē pē tā tāng chū yāng kē yī chī nā wā tū kī chē xio jū yā yīn xī sōng bā shī. Hū chā shēng kē chā chā pū shū jī xī jē pē kē pū jīn mā rē khā kē mamā la sēngkwa chēmbu nā wā tāng, pūjī lēdū la chēmbu tōngchī nāng xē. Tāng kī chūkchī chōbjī pa chō chōng jichab rūchī xēchēng pēng kī pūjī zhigab nā wā tēng nī pēpa mā zī. Sōng xī kāchī nāng xē pūjī lēdū tī, kāmchī kāchī thamā nāng nē, tūyrāb sāpi pēchōng yōrē dēng kū tā pūjī dā gōngpari yōng jō sāmi chitōng tāng sāp chū sō tōng. Sāmi tōp xōk jē jēng yū jī sōng bā shī. Hū chāng shēng kī, lōm tē xēchēng pēng kī sōng xē nā wē tāng chōyāng kī jū mī wō chē wō. Lōm tēng wāng jē chēng dā rāng chōng jō tāng wēng jī bōng khā kōng mē jōng yōng jē mrē khā kī lēb zī māng sōng tōng zhā nē chē sē tē. Jē chāng rū jī xē chēng pēng kī pū jī lē dū kō lā nā wē kāp kū kā chī tā tui rāb sā pī tāng kī pē chōng zē jū lōb jōng tā lāk tā tāng zāb sē tē tē hlē tā kōng pāl jī kām. Tāng tsam tōp chī jī tuyān chī yēr mē nē jā yōng jē mrē tōng zhā rī yā tōng pē tōng kō tāng sām tū pām jō rā pī tā kōng pāl hōng chū kō. Jā kāp chī jī kām xī pāl tō sā. Yākab jē tātīn tātār māngsō sāpchū pētū kō jē dzōptū hōtā sē tō. Tāng tōdāb tā tāng nēchō sīpi chāpsē jīng gāntrī, tēnchō nēntī sē nē, jē tsō rōng lāo tāng rāb jē jī pēchō sāpa chūnchī, gōmtāb tēmbō xē, bō jū yēn xī sōng bā shī. Hū chāng shēng kē tāng chūyāng kē tēmbēb yēn, ngē bū rāng chō jō tāng wīng jī, shū jī, ngī, kūwī, chāng tēng kē gāntrī jē lā zī jē dēn pē nyōng sō sōng. Ngē jē chāp rū jī xē jēng pē kī ngā chō yē lā tēmbor jiāng nē kāng jō pū jī lē dō lā jū ngā lōng bā sē tē. Kāng jō sām tō rī yī tsuk bā tāng rāng chī nēng khor sē nē nē shō yū kī pū jī lē dō kā yā bō chūp tō. Jē chāp rū jī xē jēng pē kī yī jī tā tāng chū yāng kī ngā chō lō pū jī mā rē kā kī mā māng jē rē wā jē chū jū sō tōng kī mē. Tāng lā lā sām nām dā chā jū tāng tēng khē nī jī thāk chū rāng yē jē tē nē lā kō wā tāng zāb lāng tō. Sōng chō nī tūpa sēne jī chāp rū jī xī jēng pēng kī pū jī lī dū tī nā wī kāp kū kā chī tāng. Tāng chū yāng kīn zē sō sī jū kā, tēng chū tēng tē chā jū mā zī. Yō rēng dēn kū lāng gēn lī sēne pē jē tāng, dēn jā nī jīg jōng chāng kū yāk pō sē tē. Jē yōng jē jā kāp dēn jā tā wā lāk tā rā tēng chū sē pā tāng. Kā chū lā ngō kū sī pī tāp chū tāng zāp pā wā. Chū lō lī dū lā chēm jē tō dāp sā jū xōk jām nē. Chū hā mā rī jīng tāi chū kū yīn dū xī tēng zō sā jū zō sē pā tāng. Mare tanda ya tong che pe tu kuam zu tu tengzab sa ju. Pu da kumpar yung jo kunde tende tang ne. Pe je che sam che sapa cha chang ta yang da. Cho yung je che go ne lak da se to. Sam tu che di lik chi tuen le top che la tongwa tang. Yo bab da tuen ne tuen chi nu xio sama pa je tongwa. Sena ni su goe sa xio che la tang ne. Pam jun pa je tongwe gu ne pa wa sa ju. Lo di njua me para chi kam ngon ran jo pa tang jung chung pa je che lan bi to jo jo jun chao se te. Kāngyōng sāmtū jīyī kāṁ hōyō ngāwī lēkwa yōngyō mētū sācū tāng. Sēmni yōgō tōng nē māngchōng gāsō tā lēkchū sācū yēn xē. Tsāng gūpa sōm tā pīn dōkwa jē gī jē yī lāngzā yōngchō sēpa tāng. Yāng tā kū sēdōng lējī tāwā tēmbōn zūpka tā lāk tā sē tē. Mrē kā gā māngchōng jēn chāngkō tā kāngal sēm chōng sāp chō yōng nē tājē yōng jō jīg jōr kōndē tāng tō. Tāp jā chū tōng kē lē yō tā lōp sō mēm chū jē chōng kēn chōl gēn sō bō chō sō jē lē tō yā kō drop tē. Jūp chū kōng pār jēn rā wē tē wē mā wā tāng tē wē rānyam tō nē mrē kā kē mā māng jē lōng chū tō pā sā chū yā yā. Tāng tō tām tā tāng chū chōng sē pē ngā chā nē pō kō chū yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā yā ngō chā chū yun chō tāng, xiong nō jiak bā tāng. Chō yōng nē tāng nē pū chōng chōr yun tē, gōn tē tāng tē. Tāng sō sā tāng dzuk chōng tāng rō sōng ngō pūy tāp zū lā gōn tē tāng zāp tāng nē. Chū ngī yē, yōb chū sē tē, rō sōng sī mō pū pā tā rō sōng sī mō rō wā. Rō sōng sī mō ndō pā

Jachewe senke namba, nga no pejo longchon nyenche li kong kange longchon je santa chichi len senke gegen loza nima yin. Tene ta nga tso longtoy koma ke nong la, tene ta sheda tang dreja nyi je korla, tene lixi jenwaan go nong ten peke ta drayi yosir, yana cheche ta todang yosir ti korla ta peje da jibi go ni nga tso sahi je ma shi yore. Tene ta tere hiyo je te chen yisa di lo, dreja tang ane rinba yin to ma sheda. Tā dēn jī, tā nāyī nī jī kōr jī tā jī kō tī yīn. Tā ngā tsū kōntu yā mōpo jī xie yō rī. Sēn jī bāg tsā rōng gā nōng lā, dē dā tā tā xie dā nī jī kōr lā. Dēn jī yō tsū tī, xīn tū dū bī gā zōng rā bō, tā ndor tēn gā tsū jī, jī tēn bā rā mā tō. Tā sō sō nā sī gā tēn gāndir gāndir jī lān yū mā, chēndir chēndir yō tsū tā tē sū jī kō lā, xie chā gā tēn yō bā mā rī sī. Wā tēn jī yīn dī lā, dēn jī, nāyī nī jī tā dēn jī yō tsū jī kō nī yī nī. Di san ta rinpa yin ma tozi chi xe chayin xe chi ten yin. Ta te xe pa la tangpo chi li zina, ani dreja ki ten ji yo si xe pa. Ani nying pa xe zhi ki ten ji yo si xe pa di nye ri. Ta te ki nolo tangpo ta dreja ki ten ji yo si te xe. Ta dreja ki ten ji yo si ti ji ko la. Ta tangpo chi li zi li. Dreja si yin di li, ta kondu xe pa na yin. Ndor na, ani dreja tang, dreji ni pen san te, jatar drevi tsil te. Ani ke, je, je, we, ye ji. Tā chēng ngā bō kō kō sāwarā tēng bē kō tā tēng zhē kō anī nā yīn tēng jī lā ngā sō nā yī chō pā nzhē dā sā kī yō rī. Tēng dō tsō tē tā nzhē kī tā nzhē chī nyē tē kē tā nzhē wī tsā tē tēng kī yō rī. Tēng zhē yīn tē lā nzhē dā kō tā ngā sō tēng jī yō sō sē nā mā nzhē dā tā nzhē wī kō tā ngā yā nā kē chā kī jē bā bē jē lā sō pā kā nzhē jī kā pā yā nā tē lā tā tsā wī kō kō chā chā nā bō tē kā ngā ngā bā rī sā nā jī nzhē kī shī. Nīng bā tē nzhē jī chē shī, sā bā tē nzhē chī shī. Nzhegyo ta nzhejayi che ta nzhechi san ta ta ngi pa ta tsongi pa che res. Ta ti ka san nzhegyo se an de la, ani ta yung yeng nong la ipen na ta seto lo san tsuri jang song nzhe pi ka seto, ka ani sanji pa ka nzhe pa ka nong la an de la nzheil se ni. Ten zhegyo ta ni ta yor. Ten de la nzhegyo ta nzhei ni ta ten la chik pa re. Ten de la ta nzhegyo an nzheil, nzhechi che, nzhechi san. Ta ta ngi pa ta tsongi pi ten zhegyo ta pi ji ji ka thoni, ani nga su ta nzhejayi ka nansi ki ten yu su te su tsoma de la. Ani chepa ti xene, ta tagi pa tenzhi ji ri. Ta nga tsu xie zi tambu ten. Tene nima xie zi qiri se dili ta njeda se an de nga tsu tenzhi yu su di xibar xie bala toma njeda xibi ka njewi dha se ya te su di bara. Ta wana njewi dha xibi ka njewa se ya te gandhi da jin na. Ta la toma nga tsu nishi ro zan jin ye gi chi ta hajang nega chibu zi. Tene dili ta toma njewa se ya te gandhi ji ri se dili njewa se dili qi nyi se na mandu xi jia nyi. Mandawa ta te ba, ten te nyi jo bar te le, pen se bar le ta ten ten ba. Yang me na ti ti yin la ta yin la jen, cha xi da cha xi jen, je dan jibu la so ba, ten te ji ta nja tu ki ba. Wata ten nja wa yo ba, wata ten te ji la che re se yu ne, nga ndi ka che ta nga su nja wa se ya te re. Ti yin te le, ta te ba, yom na so so wa ke qi nyi jo bar te la, ta nja wa te yu ne tu ki ba re se. Ta ma to le, ane ko qi qi chang ba la. Khurang la chiri zini, khurang la, ane njewa siyan dhiri chiki nagya ji zawa nini xieji me bari. Dini njewi ki nagya di xie bala mantay, tati bi chi nyi ji bali xiegi bari. Gegen chu pecha siyan bi kasi la, ta pecha te sada njewa ri zina gegen dan njewa xie. Kanjan njewa siyan dhiri, pecha te gegen te ji chala yina, gegen te ji zi chi yinba, gegen te pecha te dabu yinba rwa. Ta tenri ji kasi la, zayi chani gaya da jagu chu xie ban dhiri yasa ji tini gegen siya te dan, Di yuk pecha se yande, nido zayi chani gegen da pecha nido soso waga chi nye re, tatibi chi nye re. Ta di padala, ane dredha ki tre kaida chakuk chu se yande, javi java la teni, one gegen te pecha te dabo yinba ta. Pecha te gegen te dadu zunwi ki zi, yana dadu zunwi ki nipo chi yinba. Di nam java tisa da dabo da gegen ta, di zi pecha, tatibi ki nipo niko gondwa. Ta di mayinba ki gegen korong changba, yana pecha korong changba te re re waji kasi la, ndada ndada ndredha se ni, ko cawa nini, jie ji meba re, gegen korong. Changpa te ndadan dhe se ni jeji me pari, pecha korong te ndraa yin se ni jeji me pari. Ti yin ndi nyi tu, chi mandrawa nyi ji patila ko ndraa ka, ani karisa guru ku ta chi nyi se na mundu, ndraa ka na yata ko trigo gres. Ti ndi yin di la, ta ndi ka se la, ani gegen te ko ndraa yu. Yana se tu song suma na ji ndraa yir, ani pecha da chiri zina, ani ndraa chi. Ti ni par gu ta, gegen chi xi pi kaya da cha ku chio de, ta ani na yin chupa ka ndraa, chi nyi te e cha di yori. Tā yīngā pēchā kēnā pā yu wōmā hībī kāsala, anī ndrēkī tā pā rī, ndrēkī tā wōmā rī. Tī yīndi lā ndrēkī pā tē dōpā, ndrēkī pā sī yāchī mēsūmbā yīnā, anī pā yu wōmā ndrēkī chī, tē jū wōmā sī yāchī, tsa wā nī nā tā yu wā mā rā wā.
wata tenze jiga chani ini koni pizu parla ta njaa tiba reze aare ten da chiri zaga ta dega toni xija bayi na tenze jiri di ina toma la nga zo njaa se yaande ku chi jiga tola kuru njaa se yaage nangyana xia yo ma reze di ina o tada bigi chi ninja patala ane pensa na chiri zaga ta tena tenba ala soba tenze ga doja dojiga tenze ga ku chi nye jiga toni ina njaa se yaande ta ina nga zo xiga ba tenze jiri ta tenze ina ta tenze ga kuwa da ngensu sumi toni ta chi tenze ga ta chi nye barja ta njaa chisa tena yang nāpā mā rāwātā hācāng kata māmbu yuwa rā. Tēnī tā cēmā rīpā kā yungu nōrā shētāng kā rāwātā yā rā, tē shūng rīl sāyā jī, dā jīng rīl sāyā jī, tā wī chāni tā yāwā nīng dā būchī yuwa rā. Tā wē chāng ngā tō dā tī jī kā ndā rā, tā rāwā kā nāsī tē rā, tā wī chāni ngā tō cēmā kā yungu nōrā sō mā nā, tē shūng rīl dā jīng rīl sāyā jī kā nōrā ndā gārī rā, wē chāng tā nāsī kā pā chā rā būchī shē yuwa rā. Ani tā tī rē rūng yung kā dā tī kēmbu nā jī, tā sō sō kā nām jī jī tsā rā tēnī Ani ta ndreda ka tenji yosu jika sara ndrewa tiga ta nasi tila ta yewa se na mandu nandang tia hajan ka ta mambu ji shi yori. Shiba ma tse ene re re la ya ta peji mambu ji koro nze yoshi. Ta tedang tia koro tsa yu chani ane raba na hipa rahyo ki chepa zanri. Kaji kaji ka yewa ta pa hita shi ni shepa ri. Kaji kaji ka yewa ta chenong zanri shepa ri. Ko rahyo ki chepa zan ma to tsa yu chani hajan ka teni kari sara koro ji nga yu dupi zon robo teni pa chenji ma re isi. Tēndir tā ndī kāsila tōdi chir tēnā tā ngē mā tā tā tēngsāng kā ngā sō ngā tēng kā tā ndēshī kēmbō sē nā mō tō dātē kīwān nā ngī ane mā sōng bī kā tā ndēdā kā tā tēng jū yōsū chukō lā tā yā wā kā chē wā tē tā tsō mā tē ane gōng rā bā chī dīng